Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mchana banafa batu uliriza isa wazweze bide za macha agoruna kuralilo. Akade kagosha mwufunza wana kuchikumu msa nkatunye ze mwendanga kakusumirua Briba Hamida. Munachibina cha National Resistance Movement NRM James Leku Pili astukide mubuwanguzi wechifo chombaka wa parliament wechitundu cha Jumani West mukulonda kwa didwamu olunaku reguro ateye katikiro atongozo luchiko lujo ranko bazambogo mkwanga bwabada atongozo luchiko luno mubimuli bya bulange katikiro cha Peter Maiga asabye bananko bazambogo okwenye gira butelevo mulugendo roku za Buganda kuntiko. Ateyo polisi mchitundu che Kampala ne miliruane koze vikuwe kweto mweyole daba subiri zibu kubeira aba menye wa mateka aba welira dara chikumi mwabiri. Nesaba saja kabaka Ronald Mwenda mtebi woku ya juke zaba ntube msaza buvuma kubuvuna anyezi wabwa wewe woku ranyisa akauka kamu kenenya. Ateka akachika akakwa sempisa mchibina chebi okufuze cha UPC. Aka National Disciplinary Committee kalangiri de muna chibina chino enepa Dennis Adema okugobwa mu kibiina kino n'omu wanguzi we motoka eyokutane ya masanyalaze akwasiddwe motoka ye mu butongole erange mukwasiddwa bakongo kuva mu Lingron Madam Tina awamu na bakongo kuva mu company ya Mandela Group of Companies amawulire gabadde mu bufunze mu bujjuvu galindirire kusasatu nze Briba Hamida temuva kumukutu. Thank you.

0: and nurse. Kubanga abantu mukosa banaffe twerabira ebintu bino. Nemukuyamba era twerabira. Singa oyamba omanyi nti oyagala oyambe Allah akuwe, kiba kyanjawulo n'okuyamba nga tomanyi bakyoyamba. Singa okusanga omanyi naddako nti nawe Allah ajja kukosa, wegendeza mukosa. Abaganda bagamba nti katonaba wa muno osomera mutwe wakirengesa okuba ekinyige kuki kumutwe gwo. Singa omuntu anyiga kumutwe gwe ekyogenda okukola muno nonyiga kuki nga bakikola nze mbeera ntya. Kati yatugamba man darra Allahu bi, omuntu bwakosa banne ne Allah naye amutirawo bimukosa. Ego twagambye nti man shaqqa, bw'okalubiriza banno Allah kalubiriza. Ekigamba nti man darra Allahu bihi, omuntu bw'akosa, seka abantu bakosa, abantu kosa bannaffe okubeddera ku nnimi zaffe, mu bigambo byaffe, mu bikolwa byaffe, mu nneeyisa zaffe, tukosa abatuliraanye n'abatuli ewala, tukosa betumanyi ne betutakola ki ne betumanyi. Mu kimu ku ky'obulabe biraga nti omuntu akosa ye muntu okuyingirira ebitamukwatako. Mulia ingi nambita mkwata kawa genda kosa. Ilechi shirika nubu sallamu wanti mkende hivu. Kuingi nambita kula shi. Pita kuwanda kuwa. Nia ganti. Yena anakosa. Nagendi lio kosa vane. Ukubatu saku ubu zibu. Dharra Allahu bi. Ni Allah jamutu saku. Kula iti chokula bantu. Allah chakula. Man dharra. Dharra Allahu bi. Akosa. Ni Allah mkula shi.
1: Amukosa.
0: Kutuma nilu hachu kusibwa. Abantu amusaba Allah basuse rabba omuntu abamubalina mu ndwadde balina mu bwavu obutagambika naye ng'obwavu buyina ensonga y'abantu ng'endwadderiko ensonga y'abantu ayinza okubalina kyeyakola eyo era ffe tugamba nti tusaba okusitifaaru nyingi buli mulwadde tugamba tukola sitifaaru ki nyingi kubanga tumanyi kino kivudde ku ki Allah akugezesa oba akusasula biri bibiri
1: akugezesa
0: oba akusasula. Kuri bwenka mbere zo zo ndabuzanga mutima gwange Allah angezesa oba ansasula. Kubanga Allah angezesa bamusemberedde bakola byayagala atasasula olumu abakoze byatayagala ngabikoze bannaabwe. Kati gwe buzinga nti Allah akugezesa oba akusasula. Wezo okuli mukosebwa naye okusebwa wali okusasula ku bantu bameka b'oyamanyo bameka b'ovumye bameka b'okubye bameka ishi chibanyi ti man dharra dharra Allahu bi anakosa ni Allah jamu kulati wabiju Allah fati wama rabboka bithallami dila abid go ila mtu taimu isimu kubele ya amanyi kwa mtu wakuzi tibaita nti amanyi kwa mtu tegabe ila mkumu kwa gila bigambo binene wadukusutu lebzito gabe ila mkuleka chaso wola kukola machibi kwa mkwada wangi nage tini wichu zogati tijakula wasuja amanyi guo mwoto tegali mkwa gira bikankana tegali mkusutula vizito tegali mkumega wa antu wala la gali mchintwech kuleka yoko kula chile haramu atengo chisola amanyi guo gali mkuleka yu
1: kuleka yu haramu
0: ate
1: mkwa msobola
0: guata msobola tunamuleka tuena sente zigena kula anda ni kuchakala kunyomu wenga ato ganti yanada nabideka wazile zigenda yu niyo na zina na gano gende randa niyo kunywa oge manyige ona ino usubuzo usituka na agenda na kula vya gandinga senta zina na ata chikina chikula oge machi ge manyige so buli chokula echo Allah chakula chi chakukula so tuwe gende zi sallallahu sasi ya rabu tuliku yuga vyumbaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sato agami guluti ya gama nti wanasu maadinun abantu palinge vyombo gaga vyombo taka echo na chukula ganti betu wangali ya mbo nabana babi kabi anjawulu kumange vyombo gaga vyombo taka mule mu golodi wali ya watu nga balinga golodi nama kwa chikibacha gamba mule mu feza wali ya balinga feza
1: abantu
0: ya abantu mule mu ayoni wali ya watu nga balinga chuma mule mu
1: anansu
0: maadinun wali ya watu nga balinga manda kopa kati gowoli mbantu ngo wangala jeshi gambo chambaka te wanasu maadinun weta amuli ichubu jeo chuka chuka annas maadinun
1: nun
0: maadin kati gubo tambula mbantu no sinka no mtu na kusabudu unji nyuma yantu ya inga goruti uja kusanga ya karuba.

0: ogendo osale eswala ya juma. Tukuagaliza okuuliza okulungi sigala ngo kyali ku Paulo FM 10.7 katonyeze mwenda ekkula lyomuntu wa bulijjo.
1: Kukutusibwako BMK Group of Companies.

zaachi kubigenda maso munsi ya mu Uganda. Uganda eno si ya muntu mulala ya mwe. Yatese wamu. Hello. Hello. Sebo banyabu.

0: kuziro msanfu tamu nda kuminsanfu mwenda zero zero kukubwa isimu yu njogariri nyeryo nensonga yu nyumara asoro kufuno mkisa ate asoro kuitamu tumulzi ganyi bulonji manafaba eke book center ku city base complex eda ya iti wanga mkwana akedi wali nga centenary kurugudo rugenda mkontainer village bakutusa kewe tawabiyo na yobusidamu sinuri chukwa alieyo telikuwe zabayi na Quran baina utabubuwa masumero musa izizo na ewe tawabiyo hadith nevi na rabinji kutugeza tukwa alieyo mnange jangoba wagire ate kubeya ya nseko buseko guwabiyo taze mbunji wa kumanyibi singao wakwele kuziru msambu zuru emu asatu msambu asatu mnya zero tanu kuziru msambu zuru emu kumenanya kaga mnana ana musatu. Hello. Wanji nyo.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Assalamualaikum.
0: Alaikum salamu wa rahmatullah.
1: Ewa.
0: Kena yukuliriza niyo no?
1: Nika ikibuza chiyongi chiyembuza.
0: Hajati aniyo no mkwano?
1: Nika hajati Fatuma.
0: Yes, hajati Fatuma.
1: Kibuza chiyembuza kwa eme wase gulenga. Waloa maduka nga boba gana gase na nafese na bagala temu bagala ukalina.
0: Wanji?
1: Kaizu chena kuza boba kubake kutabake na bawa sende za kalina ofa.
0: Government ya kaganyo kugulao.
1: Ya yaba jize ya kabake bagala ombu zimbe vya kalina.
0: Kunanga kumba de kale katu ka gurenga walio kana
2: mwanjona nde kante soli mu namaulira singa nze katuma isu fomzo wa boda boda katumu katale mwami chona nkwebaza ni muganda angali mu studio ne ama zimagabireo mwami chona ni muganda angali mu studio kunsite ya wagira munafu pesa wazino tulaba mwami chona ukwate simu ya bei nange nali mu studio tulaba bala mujakura ila tuvisima tusula kusimu kweba kasawa kumi ama zimakunsiamu kamateri ya liaba deunga wagira mtu munafu katukirizente nuti ya liu ni kati mwozi ya liu kubanga mazima kagano waga kakirize mwozi agenda tuwa lakinsenu mayuri mungu awe uomu kisa mwami jona lao timio limu na mauli uomu kendiki nye walio javaso kanebaku isamu amasu nye tumaze kaka santi mwami jona wa amani ila mutula mstudi yao insongo stema atemane tukolaki Yemba tengamba mwami jona ngansibula mwami mwozi katukirize katugane kiri agenda tufigira bweru mwami jono chimanyi nsebanku atako wane katumu katari nyomane vayao nye katunga isu famuzi wa boda boda katumu katari nyomanga vyo yogera visenge je mumuleka agende lecho mwami jona chensendi ayo nachu tukirize tugane mwozi ate kufuga kugwanga lino bwana amaluri fuga bobiwa inayafuge nina mwozi ya sosofuga kula kutababibo na mwami jona sinu mwozi jakune mwoza jakunyiga kubabo naba uliza kutababibo na mwami jona kentendi ayo napu mchia kugamba kile chintu chimu mwami jona ungo chasu makwana kumu wala ungo inagwa ya gala nuri ya mwagala na amala na ya galuri nyinga kwa inevi sanyizo vyo na katisa wazino mwozi ya inevi sanyizo wati joo kwangu ilo kujako okusinga mseve ni mwozi banafuka hini yake nchangu tuyoke tuweke bobi waji nga kwangu iduwa nse katuma isu famuzo wa boda boda katuwe mkatari mwambi jona eva likuweleza mwozi akuweki tere
0: chalewale nye katumazo kugavana taimutebuno ya soko no ya daka hehehehe hii mwenye guwa